0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Falando em conexão com ele, não é amigo, aham? Re, agora pele, soya canosa, limitala macumeli, limitala miraro. Olelo, o che kulela waho, ntandile maha moha. Maha ntandila ho. Elo kuluku yela na romela hawe. Ana mane to a kona. Ana mane a kona. Ni hanle e hura sito kwene. Ona panela ntowe. Ni varrele. Akala hiya vare ikwave veri. Ani kor, kor. Elukuluku ya uja la sima kodo. Mwaha hiyo ntandila hodola. Athili. Kere kai, oko hawene. Chuya pama athili okona. Ewanre sowara sai naka sowara akanena suka iwa apurumu emanna purumu emanna purumu echi apa mateli okone emanna purumu ewanre sowara akalemlo pana na armutiana. Eyo kala enna narava atheli yakona ewanre so warasaya kuna epajo karasa hingonche kulelerno ewarabili ni makomelna tano nai

0: Moni moni bondia.
1: Muki khurumo ile vatoko ene mana.
0: Mm.
1: Kanchuna mkwele njipu na irma umbalu apeno eki ikhali na vava mkwele zero lilo sabadi.
0: Tabo na halo elabo.
1: Obrigado.
0: Obrigado.

0: Alô, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Nino ganani mliuvi.
1: Molo ganami Jaime kuno Luala.
0: Jaime Oluala, kalogani toko Luala havito chuo rabu na sabulo.
1: Ya kuno Oluala muzogwe desde anza na Matthew Ndilo da bono sempre muzogwe.
0: Muzogwe.
1: Muzogwe.
0: Mani mgezela muzogwe obo nzuzu miya mabasa.
1: Nada, mulugu diyene mutongaeka.
0: Mm.
1: Zinsa sanyaene nuka kizintaka lazotene ni nusiba sadiretu.
0: Sadiretu.
1: Si.
0: Baito, mwazizibuwa malijelo. Mpita malijelo ani?
1: Malijelo, Roma adafra dimandari para papa ya gauze biyumfanyo wa muru da utopeda na mama ya gaflorensa.
0: Mm-hmm.
1: Igata maga vina na malijelo ya kukene umfanyi mwana gaflora.
0: Akil malijelo.
1: Mano Jeremias, mano Domingo, mano Bertini, mano Zito, tio Antolinho, mano Tito, aquele malegelo. Mada Galidia, cunhada Vina Zinha, aquele malegelo. Então, sobrinha Gaxana, o amor, aquele malegelo. Mano Argentina, aquele malegelo. Mano Abeli, mano Lucas, aquele malegelo. Man Domingo, aquele vina malegelo.
0: Anamutene.
1: Kunyata galukiresi ya bofeti, aquele malegelo. Pastor Gazeka Zeka, kuno Luala, aquele malegelo na...
0: Anamutene.
1: Anamutene vina, anamutuguma notene wa igreja batista. Kuno Luala, na meugumana na mangwana, aquele malegelo.
0: Baito no tamalani, mkane nchigo no sanzaya.
1: Obrigado.
0: Iambayo.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanagwe pra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Onna ponela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kadhiri okalano ikuru na veto onamo tepa shuchima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kinemel lawira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaveasha kwera sisiano muge so sipasipasha ikani kani mukaleo ni murejeleni so sipasha okalosha no chunasha
4: maisabo masvida
5: itanto mu
4: masvida mais amor,
5: mais vida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais amor,
7: mais vida.
4: Mais amor,
7: mais vida.
4: Mais amor,
7: mais vida.
4: E tanto amor.
8: Mukiru Helene Vava. Mukiru Romelin Honya Wapama. Onone Hanchichi Mihone Pomanyo. Vanonrim Barakane.
9: E Parakaya Pama. Epewe Grand Tayam. Atokwene minister. Mukikurumele mwere mure mape mulikene tokweno ya sote
10: mulukureli heni otanle barakaho orelo na penye ihopa sauma nititende ni koko
8: ihopa sauma chirena te posivam enna kupusera olya muna penye ya kirimana apenye tani
9: muna Nkarare no, mundi chani wabakani.
11: Tete, mai, kinarumele uyonya hosivelani.
8: Mai, matanyo reli hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila winhaka o siva siyala. Aywa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni koko.
11: Tio maya tokwene. Soja saka sote ni kinaka nyaranyele kinichanaka. Soja saka so siva sivasha. Ikani kani inabaha ekumi na veso kwaya chuo tene otuma. Nitoko ihopa, sauma, narikiti. Sapeyo ya rumurimo rimomo osiva.
8: Kihonai. Ato kwene presidente. Kinona wi amuna kalalo chia nchichi mihomomo. Makane luaya yala awapea. Na ahusinia chwakina. Alopwana, atiana, anamwane, ya mpachera olya soya seukume.
9: Mubwelo apamai, atokwene minister, amuse ya alaka hiha isumana sotene, ya mkalano ikuru, enechila tumwe kume ni noha kalala.
12: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparpo samanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
4: Mais amor,
7: mais vida.
5: E tanto amor,
4: mais vida. Mais amor,
7: mais vida.
13: Para um Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Nikana ezindielo ya muliboni wa woroma. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Mwagumi?
1: Yo nikana pera nyo.
0: Yeda mwagumi. Dindo gana ni mulovi?
1: Dindo gana ni zoniki, wakono chobo.
0: Zoniki, chobo?
1: Si, si, si.
0: Murude nyo lida? Mzoke, rinyida?
1: Iyo mzoke wakono norubwa mtu mali.
0: Norubwa au mala?
1: Na au, magi.
0: Eu não ia dar
1: ele,
0: mas eu não ia dar.
1: Eu não ia dar ele.
0: Mafanya mburo mugilati.
1: Ewe, dati je barbari yaga.
0: Mwaona kala bani kwa dala mfunu pembera, obe bachua ba mfunu pembera.
1: Jijweni,
0: jijweni. Nyo, mungye dala milubu gani, bani mfunu nyapa mwanyo.
1: Maemio.
0: Mafuna ni ya ila pembele.
1: Mio kari mfuna wina chibana pembele, chibana pembele.
0: So, itena pembele. Ekala, ekala. Marije lo mwata tanu?
1: Marije lo niwa zila mama agazita.
0: Mm-hmm.
1: Alaga papa Antonio.
0: Mm-hmm.
1: Alaga mbala gatomizi.
0: Mm-hmm.
1: Alaga mbala gatori mpashu mamuko.
0: Mm-hmm.
1: Kukumara jipato, toro kumla
0: mbebe. Mwata malani ochugu watima mfurona kama basa radi Msambiki.